The top list. Votoni tani në Top Awards, Pick Top Viz Channel Pick TV.

0: night.
1: Ej, kur shka jetu me dy ftyra, ka me vdek i pa ftyr. Mësu dërzo ki besim edhe thuj që kjo fati im. Besa besa dhe pse ndit sodit nuk ka besku në kom shpres. Qa tjetë e shkrume, zotë su në nalim, mirë se t'vin. Nonë se babs, vlajt edhe modës, qëjt fala, keqës.

My Music Radio Hit.

0: Alqi ka bobit, se printe tu së dorzun për kur gjo. Kejt mirat na kanar dhe me zipët presim, me ti pa sytë tu, ne ajo.
1: My Music Radio, Top Awards Hits.

0: My Music Radio.
1: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
2: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë. Pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive. Filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
0: My Music Radio.
2: Albanian Music Only.
3: Can you feel that?

moi, y'a aucune ou qu'elle.

0: My Music Radio. Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
1: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
0: Jeto pranverën. Megatek. Bëje mirë. Bëje vetë.
2: My Music Radio. Albanian Music Only.
3: Can you feel that?

0: ни кой ден.
1: My Music Radio.
2: Ритмите дите стънде, не и што им офертат. Хайде, май ни сме хоп! Dhe sjell 47% ulje për kondicionerin Fuego 12000 BTU seria 6 me çmimin 25990 lekë. Ritmi i shijes ruhet me frigoriferin LG 333 litra me 43% ulje për vetëm 24990 lekë. E argëtimit i jep jetë televizori TCL 55 inç që vjen me çmimin special 29990 lekë. Përfito nga ofertat e muajit me ulje deri në 55% në çdo kategori. Deri në 31 maj, Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
4: Ju bie pika gjatë urinimit? Me Urinal Express ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
5: Abracadabra! Do zhduk borxhet me një lëvizje. O bo bo çabëra. O mirë që nuk i zhduka. Por i shtova.
6: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pikal. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Aplikoj online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
7: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroyen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
1: My Music Radio.
3: Albanian Music Only.
8: Can you feel that?

0: E zjo dhe universitetin?
1: Ende jo, dua që diploma ime të lidhe direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë. My Music Radio. Albanian Music Only.

0: Music Radio. Prej dy dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë e shtrenjtë.
1: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për t'u shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
2: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
1: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
3: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
4: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopshtari. Mobilim i jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi i jashtëm deri në 57% më lirë.
3: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
5: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
6: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
7: Hola!
8: Popo, hola!
9: Mamma mia, che favola!
8: Favola, hola!
7: Hola, la!
8: Oui, hola!
10: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
0: My Music Radio.
11: Albanian Music Only.
12: Can you feel that?

0: the other side, brother.
1: My Music Radio, Top Awards Hits.

0: My Music Radio.
1: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
2: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
4: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj nis me Hof dhe sjell 47% ulje për kondicionerin Fuego 12000 BTU seria 6 me çmimin 25990 lekë. Ritmi i shijes ruhet me frigoriferin LG 333 litra me 43% ulje për vetëm 44990 lekë. E argëtimit i jep jetë televizorit TCL 55 inç që vjen me çmimin special 29990 lekë. Përfito nga ofertat e muajit me ulje deri në 55% në çdo kategori. Deri në 31 maj, Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
8: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura, tani më afër se kur.
9: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
8: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
10: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
0: My Music Radio.
3: Albanian Music Only.
11: You feel it?
0: My Music Radio. My Music Radio.
3: Albanian Music Only.
11: You feel it?

0: Sorry, muhabbet ma bibqe. Një qinshe, dy qinshe, pes qinshe. Bota sidhët rrët ka cidhët. Do s'tat pijet, ma bëjnë gropën hidhët.
1: Praveç familjes kërkush të malin kile.
0: Shok tjera me kile, s'ka vizita zile.

Zero fjal, ishte shkruar për t'u par. Sar bluja dhe e verdha për mizjar nisin valcohen. Është pasioni dashuris.

E papritur, gjithë demonët mi largoj. E më dha një shans të dytë, prap të jetoj. Toka mbrapsht mu rotullua, dhe pusqeshja mu kthjellua. Zemra ime dhe njëherë u dashurua. Je balada e pashkrua, valsin i preferua.

0: A tërë zotri, në një moni që dëgjojmë Summer Park e që bërësit, ju vetë, qëfar dëgjuat?
1: Nuk dëgjova gjë të them të drejtën se isha në gjumën.
0: Dere juaj është gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
1: Si që thash, isha në gjumë.
0: Po alarmi, kur filloj të binte alarmi?
1: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
0: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj ma ta në rrugës?
1: Jo, fare, keq më vjen, por nuk kam ndjer asgjë.
0: Sa gjumë të rënd, pas ke mërbur.
1: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen Magniflex.
2: Fli i qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin. Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroyen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
3: My Music Radio. Albanian Music Only.
4: Can you feel that?

0: My Music Radio.
1: Абракадабра! Тож дук борджет мені львізє! Обо-бочабла!
2: Омірчі нук іж дука! Оріштова!
3: Moskërkos gjithje në fundin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikad. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë. Pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
5: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
6: Të gjithë jemi në shtëpi dhe gjithkush është në botën e vet.
7: Mos e prek internetin, se jam duke luajtur.
8: Po xhiroj video për TikTok.
6: Wow, telefoni i ri? Babi, po mua.
9: Së shpejti.
10: Me Mix & Max nga One Albania, kombinon internetin në shtëpi me planin mobile për më shumë përfitime. Tani, për herë të parë, mund të marrësh edhe një smartphone të ri me më shumë zbritje. Mix & Max, gjithçka që vlen për familjen.
11: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj nis me hop! Dhe sjell 47% ulje për kondicionerin Fuego 12000 BTU seria 6 me çmimin 25990 lekë. Ritmi i shijes ruhet me frigoriferin LG 333 litra me 43% ulje për vetëm 24990 lekë. E argëtimit i jep jetë televizorit TCL 55 inç që vjen me çmimin special 29990 lekë. Përfito nga ofertat e muajit me ulje deri në 55% në çdo kategori. Deri në 31 maj, Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
12: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
0: My Music Radio.
4: Albanian Music Only.
0: Can you feel that?

Arjen Gjigja vazhdon të qëndroj në krye të top listës edhe për këtë javë. Nëse ti ndjehesh indigo, kjo këngë është për ty.

0: My Music Radio.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
0: My Music Radio.
4: Albanian Music Only.
5: Një fjede.

se di çfarë shije ko sot grimi, që është fshir e lag me lot. Ingrir është fësyrën e saj gëzimi, dhe unë piklimin e ndjej sot.

My Music Radio, Top Awards Hits.

0: My Music Radio.
1: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
2: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj nis me Hof dhe sjell 47% ulje për kondicionerin Fuego 12000 BTU seria 6 me çmimin 25990 lekë. Ritmi i shijes ruhet me frigoriferin LG 333 litra me 43% ulje për vetëm 44990 lekë. E argëtimit i jep një televizori TCL 55 inç që vjen me çmimin

0: 55% në çdo kategori. Deri në 31 maj. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatikë dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Të gjithë jemi në shtëpi dhe gjithkush është në botën e vet.
4: Mos e prek internetin, se jam duke luajtur.
5: Po xhiroj video për TikTok.
3: Wow, telefoni i ri? Babi, po mua.
6: Së shpejti.
7: Me Mix and Max nga One Albania, kombinon internetin në shtëpi me planin mobile për më shumë përfitime. Tani, për herë të parë, mund të marrësh edhe një smartphone të ri me më shumë zbritje. Mix and Max, gjithçka që vlen për familjen.
8: My Music Radio. Albanian Music Only.
9: Can you feel that?

0: My Music Radio. Prej dy dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot, më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë e shtrenjtë.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana, gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë, dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
2: Është pranverë në Megatek, koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
3: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopë shtari. Mobilimi jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
2: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
0: My Music Radio.
4: Albanian Music Only.
0: Can you feel that?

0: My Music Radio. Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
2: Po mirë që nuk i shduka, por i shtova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
0: My Music Radio.
4: Albanian Music Only.
5: Një fjede.

0: jo. E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë. My music radio. Albanian music only.

0: My Music Radio.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Është pranverë në Megatek, koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
4: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
3: Jeto pranverën. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.
5: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë, sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojini të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
0: My Music Radio.
6: Albanian Music Only.

SBS Music. Šta na jedan i tjetar? Bardhe. Dëzajnë të katër. Me shpër qefin e bukurosh. Meritar një kici hosting.

0: My Music Radio. Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, majnis me hop dhe sjell 47% ulje për kondicionerin Fuego 12.000 BTU seria 6 me çmimin 25.990 lek. Ritmi i shijes ruhet me frigoriferin LG 333 litra me 43% ulje për vetëm 24.990 lek. E argëtimit i jep jetë televizorit TCL 55 inç që vjen me çmimin special 29.990 lek. Përfito nga ofertat e muajit me ulje deri në 55% në çdo kategori. Deri në 31 maj, Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
1: My Music Radio. Albanian Music Only. Can you feel it?

0: My Music Radio.
1: Të gjithë jemi në shtëpi dhe gjithkush është në botën e vet.
2: Mos e prek internetin, se jam duke luajtur.
3: Po xhiroj video për TikTok.
1: Wow, telefoni i ri? Babi, po mua.
4: Së shpejti.
5: Me Mix & Max nga One Albania, kombinon internetin në shtëpi me planin mobile për më shumë përfitime. Tani, për herë të parë, mund të marrësh edhe një smartphone të ri me më shumë zbritje. Mix & Max, gjithçka që vlen për familjen.
0: My Music Radio.
6: Albanian Music Only.
7: Një fjede.

0: My Music Radio Top Awards Hits.
1: Left.

Ato vit dita jon, që m'gjona për du me thon. Nuk i tha që i futa n'kong, nuk i di am kupton. Am a fuck up jon, se i di që vën.

0: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Është pranverë në Megatek, koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
2: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kop shtari. Mobilimi jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
1: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
3: My Music Radio. Albanian Music Only. Can you feel that?

Zamrën ma këtë dhybe krenari i zvoj neshtje. Pasyre rudha vë shpirë, tyra jam natyr vjeshtë. So e tjeshtë kur busqesh e varët për shpresë që vdes. Kur ego dashnia ndërgjegjat ndjenja.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë në Top List në topawards.topthischannel.tv.
1: E morni qen Me ekipën gjithë e morni qen. Oh yeah, e morni qen. E morni qen.

0: My Music Radio.
1: Абракадабра! Тож дук борджет мені львізє! Обо-бо-чабара!
2: Омірже нук ісь дука! Оріштова!
3: Mos kërko zgjidhje në fundin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pk. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: Atëherë zotri, na ndihmoni që dëgjojmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
5: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
4: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
5: Si thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
5: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj ata në rrugës?
5: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
4: Sa gjumë të rënd pas këmër burr.
6: Jo, dëgjoj si është puna. Un flen me Maniflex. Fli i qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
7: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj nis me Hof dhe sjell 47% ulje për kondicionerin Fuego 12000 BTU seria 6 me çmimin 25990 lekë. Ritmi i shijes ruhet me frigoriferin LG 333 litra me 43% ulje për vetëm 44990 lekë. E argëtimit i jep jetë televizorit TCL 55 inç që vjen me çmimin special 29990 lekë. Përfito nga ofertat e muajit me ulje deri në 55% në çdo katë. Deri në 31 maj, Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
8: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret, tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i lërmishëm për 2 persona me 2 kriskaks dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
9: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta, porosia mbërri në derën tuaj vetëm me Fudini.
8: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini. Kick your hunger.
0: My Music Radio.
10: Albanian Music Only.
11: Një fjede.

0: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
1: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
0: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
2: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranvetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital.

0: pjesë e familjes. E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
3: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj nis me hop dhe sjell 47% ulje për kondicionerin Fuego 12000 BTU seria 6 me çmimin 25990 lekë. Ritmi i shijes ruhet me frigoriferin LG 333 litra me 43% ulje për vetëm 24990 lekë. E argëtimit i jep jetë televizorit TCL 55 inç që vjen me çmimin special 29990 lekë. Përfito nga ofertat e muajit me ulje deri në 55% në çdo kategori. Deri në 31 maj, Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kurr, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroyen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
5: My Music Radio. Albanian Music Only.
6: Can you feel that?

0: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topthischannel.tv.
1: Apo vjen me mu mos besi arogante. Du me nejt me ty të natën e me të pas ty aleate. Mos pyt për emri, mos se mbëj si gazetare. Ja moment.

Vete. Petit, edhe unë. Po të tregoja vete, çdo ditë më shumë. Se ti e di, e unë jam unë. A jam perfekte? Kush është, a më thua? Po të tregoja vete, çdo ditë më shumë. Ti e unike, ashtu edhe unë.

0: Hola.
1: Popò,
2: hola.
3: Mamma mia, che favola.
2: Favola, hola.
0: Hola, la.
2: Oui, hola.
4: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
5: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht. Menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
6: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
7: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjt.
8: Albanian Music Only. Një fjalë.

0: On My Music Radio.
1: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
0: My Music Radio.
1: Albanian Music Only.
2: Can you feel that?

0: Magazine. My Music Radio. Ritmitë ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj nisme hof dhe sjell 47% ulje për kondicionerin Fuego 12000 BTU seria 6 me çmimin 25990 lek. Ritmi i shijes ruhet me frigoriferin LG 333 litra me 43% ulje për vetëm 44990 lek. E argëtimit i jep jetë televizorit TCL 55 inç që vjen me çmimin special 29990 lek. Përfito nga ofertat e muajit me ulje deri në 55% në çdo katë kategori, deri në 31 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
2: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura, tani më afër se kur.
3: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kop shtëri. Mobilimi i jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi i jashtëm deri në 57% më lirë.
2: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
4: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra? O, mirë që nuk ish duka, por ishtova.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pk. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Aplikoj online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
6: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre.

0: Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot. Mbi 430 arkitektë në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
4: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
3: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
4: Si thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
4: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj mata në rrugës?
4: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
3: Sa gjumë të rënd pas këmërburr.
4: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen Magniflex.
5: Fli i qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin. My Music Radio.
6: Albanian Music Only. Can you feel that?

0: Music Radio.
1: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
2: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
3: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
4: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ragno. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
5: Albanian Music Only.
6: Një fjalë.

kalu, se zbajon ma u trishtu, se qa do të nodhin jet, veç ty, unë kam për jet. Vërtet, e di ka me kalu, nuk banti me u trishtu, se qa do të nodhin jet, na prapë.

0: Music Radio Top Awards Hits.
1: Që nuk don po posi, do me bolojna asi. Mana nga nervat e mia, mana nga gjelozia.

0: My Music Radio. Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj nisme hof dhe sjell 47% ulje për kondicionerin Fuego 12000 BTU seria 6 me çmimin 25990 lek. Ritmi i shijes ruhet me frigoriferin LG 333 litra me 43% ulje për vetëm 44990 lek. E argëtimit i jep jetë televizori TCL 55 inç që vjen me çmimin special 29990 lek. Përfito nga ofertat e muajit me ulje deri në 55% në çdo katë kategori, deri në 31 maj. Neptun, jeto më mirë çdo dit.
1: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
2: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për t'u shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i lërmishëm për 2 persona me 2 kriskac dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
3: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta, porosia mbërri në dërën tuaj vetëm me Fudini.
2: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini. Kick your hunger.
0: My Music Radio.
4: Albanian Music Only.
5: Can you feel that?

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo, dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra?
3: Po mirë që nuk i shduka, por i shtova.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
5: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
6: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
5: Jeto pranverën. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.
7: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana, gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
8: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
9: My Music Radio. Albanian Music Only. Can you feel that?

0: shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
1: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
2: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kop shtari. Mobilimi jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
1: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
3: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
4: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
5: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj nis me Hof dhe sjell 47% ulje për kondicionerin Fuego 12000 BTU seria 6 me çmimin 25990 lekë. Ritmi i shijes ruhet me frigoriferin LG 333 litra me 43% ulje për vetëm 24990 lekë. E argëtimit i jep jetë televizorit TCL 55 inç që vjen me çmimin special 29990 lekë. Përfito nga ofertat e muajit me ulje deri në 55% në çdo kategori. Deri në 31 maj, Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
6: My Music Radio. Albanian Music Only. Can you feel that?

0: My Music Radio.
1: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i lërmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
5: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me

0: My Music Radio. Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj nisme hop dhe sjell 47% ulje për kondicionerin Fuego 12.000 BTU seria 6 me çmimin 25.990 lekë. Ritmi i shijes ruhet me frigoriferin LG 333 litra me 43% ulje për vetëm 24.990 lekë. E argëtimit i jep jetë televizorit TCL 55 inç që vjen me çmimin special 29.990 lekë. Përfito nga ofertat e muajit me ulje deri në 55% në çdo kategori. Deri në 31 maj, Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
0: My Music Radio.
1: Albanian Music Only.
2: Can you feel that?

0: apo individ. Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform, mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
1: My Music Radio.
2: Albanian Music Only.
3: Can you feel that?

nga fjalla ime. Bi emnin tem jon ngritë ton, nëse së dite. I njohat të ton, rethin e gjon, po ti e kumbrive. Bi emnin tem jon qutë ton, nëse

Nëse doni me ndryshu botën, bota ndryshohet. Nëse shkoni në familjen tuaj dhe e doni shumë, kjo ndryshimi botës. Bad Boys for Low. My Music Radio.

0: Po ju sjeni për këtë sport, o Willy.
1: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë në Top List në topawards.topthischannel.tv.

0: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes. My Music Radio. Albanian Music Only.
1: Një fjede.
2: A mi shëllotët, pika, pika, si shio nuk dalën.

0: Awesome.
1: Ei, haide te na, si energie ski ni te kërka. Du krena, du kra, për kërkan s'na ha. Ja, fenomenal, autoktona nuk kina se këta. Du shutera dhe na, ka njën se cilin kra. Pare, shok, vale, shot, tjetër, bot, kapo, got. Statu se peshara.

nisa rrugën time një 17 vjeçar. Unë nisa nga fushkruja me plotondra në sjertar. Vetëm sakrifica me arritun dita ditës, tu fjet në përstola, në përstudjet pjot.

shteta ka medal, von ose heret. E sot jam tu paguit borgjet që kam marrë për tjeret. Kur nuk di arsyen edhe kur se di ta shkakun, kur tjerve i e

0: My Music Radio Top Awards Hits.
1: Sconfir, sozzo

Yeah. Me përë si plus një god, qa janë motive gjithë shkoja që folti. Probleme kanë kitë mbod, në skena qatë shumë, po as jena pa to, babe. Po ty të me cynë janë trosh, elefante ke boni mi lingon. Ti e vëqë një mod sport, 20.

0: My Music Radio. Top Awards Hits.
1: Unë jam Kristina Lufa.
2: Unë sot po pi.
3: My Music Radio.

0: bën. Të shty qëllim, nevoja afirmim, dhe në ditën e fundi do kërkojmë validim. E ti gjithë të bëj, veç deklarata të tërë. Karizmatik, mistik, syris në e bën. Të shty qëllim, nevoja afirmim, e ti gjithë të bëj, veç deklarata të tërë. Karizmatik, mistik, syris në e bën. Lajmëri, gati deklarata, fitë së bashku, gati deklarata.
1: My Music Radio Hits.

0: Mein Music Radio. Hits.
1: Tjede sot, për rjevet muar, për tani do vritet marë.

My Music Radio. Top Awards Hits.